0: 咋又哭上了吗？
1: 我必须回防，明白吗？
2: 個人の原因で勝手に職場を離れてはならん。俺は許さんぞ。
3: 我不允许。
1: 那你允许我吧，不允许私事。
3: 公正可信ない。
1: 何の意味だ？
3: 什么意思？
1: 不明白。五八等于四十，四十等于五八。你允许我也得回防，不允许我还得回防，允不允许都
2: 可能。

0: 来，开枪，开枪，照这儿打，我等不了了，快快快快快！来来来来来来来，打！来来，开枪！
1: 俄罗斯。给你能的，
2: 苗さん。
3: 苗营长，
1: こんな大事なことは、
3: お
1: そらくお前一人で決められないでしょう。
3: 怕你一个人做不了主吧？
0: 我还真做得了主。我一人做事一人当，散了。
1: この後どうしましょう？愛情だ。お家を後継ぎにしろ。
4: はい。
1: 肝心な時に苗春来が一人のためにダイソーと計画に影響を与えてはいけない。そうすれば駐車場に向く顔がない。
4: 了解。
1: 今日の会議でお前が乗り込んでやつをやれ。
4: はい。
1: 保安大隊も一緒に行動しろ。苗春来を殺せ。
3: 保安大隊一起行動、殺掉苗春来。
5: 干啥呀？
6: 借酒说话，
5: 注意影响。
6: 这事不能声张。来，
5: 说，啥事儿？
4: 胡说！
6: 我哪敢胡说呀？刚接到命令。侯银凤，不，今晚黄袍加身，您就是侯营长了。
5: 别瞎说啊！
6: 这事板上钉钉，没跑。
5: 我他娘信你个鬼！
6: 信是你，不信也是你，您就瞧好吧。侯营长以后黄袍加身，记着我脑海就行了。
5: 滚蛋！
4: 滚蛋！

0: 着急召开军事会议，是准备扫荡下邑地区的新四军啊，还是要围剿永城地区的炎黄部队啊？
1: 苗委長部隊の希望のことは、
2: 是苗营长部队回访的事。
1: 我々は落ち着いて検討しなければならない。
3: 我们需要平心静气的商讨一下。
0: 是吗？
3: 所有部队。
4: 苗营长，有话好好说嘛。呀，
5: 这不是保安大队大队长吗？你算个什么玩意儿？
4: 你。
1: 苗委長，
3: 苗营长，
1: 会议の前に、
3: 开会之前，
1: お前は何をしているか、
3: 我希望你考虑清楚。
1: よく考えてほしい。
3: 你现在在做什么？
0: 我考虑得很清楚。我这么做就是不想让自己死得太难看。
1: やり方はあまりにも無責任だ。
0: 再不走，老子命都没了。
3: 行かないと俺の命はない。
1: 一連隊に一衛隊の装備を上げた。今は人を使う時
3: だ。
1: こんなことをして本当いいのか。
0: 你也没做赔本买卖啊，我不是一直替你守着归德城和老王吉呢吗？
3: 俺だってずっと归德と老王吉を守ってる。
1: 苗委長、わかってほしいのは、俺の任団には限度がある。
0: 现在能有人害我，我还怕个球？大不了鱼死网破。
1: どうして部隊を引き戻せなければならないのか。

0: 了解した。家が不安、人心は不安定だ。魔剣女と妙栄女の気持ちはよく分かった。役は同意する。
1: 宫崎队长同意了您的想法。
2: 哎呦，谢谢谢谢谢谢宫崎队长，我代表奎德县政府，谢谢。
0: このようなことが起こったのは偶然ではない。貴族は紳士君と結びついていて、グリルで騒い。

警察，警察，警察！警察，警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！警察！